0: बहुप्रतीक्षिते उपवेशने द्विपाक्षिक सम्बन्धानाम् अनेकेषु विषयेषु चर्चा भविष्यति इति आशास्यते। IPL इति क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां ह्यः रात्रौ अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे गुजरात टाइटन्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 82 अंकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: श्रोतन्तु आपणमाने ट्युन गर्छन्ति 102.6 FM आकाशवाणी र अर्कला केन्द्रको। आसन्तु जानिबा आमर चलित अधिवेशनरे प्रचार हेबाको थिबा कार्यक्रम सम्पर्करे केतोटी सूचना। सकाळ 7:10 आमर स्वास्थ्य। सकाळ 7:25 प्रचार करिबो कार्यक्रम प्रेरणा। ଆଜି ଏଥିରେ ବିଷୟ ରହିଛି ମୁଁ ବି ସକ୍ଷମ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅପରାଜିତା ସାମଲଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର। ସକାଳ 8:30 ସୁଗମ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଲୋପିତା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର। ସକାଳ 8:45 ବଣପାହାଡ଼ର ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଷାନ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି ରମେଶ କିଷାନ ଏବଂ ସାଥୀମାନେ। ସକାଳ 9:00 ବିବିଧ ଭାରତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।